0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovani slušatelji. 35. minuta utakmice Dinamo i Lokomotive. 2-1 prednost modrih protiv zlatnih. Dinamo, dakle, vodi. Lokomotiva nastupa u zlatnoj, dakle, gostujućoj varijanti svojih dresova i ima napada. Belsarova lopta prema Katiću. Tamo je... zanimljiva situacija u kojoj će dobiti žuti karton Kačavenda zbog očito nekih starih grijeha i nekih starih koškanja s Katićem. Dakle, pošutio je Dinamov veznjak. A utakmica se nastavlja autom za Perza Vinlofa, dakle za Dinamo. Dobar skok Karačića, odbijena lopta u sredinu, pa je onda skakao i Katić. Ponovo je uz njega bio Kačavenda. Gledat ćemo još njihovih duela i tu treba zadržati hladnu glavu kako ne bi bilo novih javnih opomena. Lopta vraćena skroz do Kotarskog, koji je ostao ležati kod onog Lokomotivinog zgoditka i vjerujem da će tu biti još dosta kontroverziji. Analiza što se tu točno događalo i je li sudac Kolarić trebao prekinuti ovaj dvoboj, zašto nije VAR soba donijela drugačiju prosudbu, da je možda bilo prekršaja nad Dinamovim vratarom. I moramo ponoviti konstataciju da je Dinamo primio pogodak bez Kotarskog na vratima. A evo novog sudara Katića i Kačavende. Ovoga puta je Kačavenda završio na koljenima, Katić načinio prekršaj. Dosta nervoze kod te dvojice mladaca. Nadamo se samo doista da netko od njih dvojice neće izgoriti u toj silnoj želji. Kačavenda ima rezultat sa Dinamom, a ni toga na neki način nije amnestiralo od te nepodopštine zbog koje je dobio žuti karton prije minute i pol. I vidjet ćemo kako će se ova utakmica odvijati dalje i kroz prizmu tog međusobnog duela koji je izrastao nešto više od sportskog okršaja. Dobra obrambena intervencija Pereza Vinlofa koji je izbacio Đurkovića, potom predao loptu Kačavendi, ali ispred njega se ubacio Feta Feta i koji je naravno i na meti mnogih šala i pošalica, zabune zbog izuzetne sličnosti i po fizičkoj konstituciji, ali i po frizuri sa našim kapetanom Lukom Modrićem. Evo, Čabrajne lopte prema Katiću, primao je to sve skupa rukom, kaže Kolarić, nakon što su se pobunili Dinamovci Kačavenda i Ivanušec koji su bili blizu Katića i slobodni udarac dosuđen je za Dinamo. Mišićeva lopta

ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nežnostima, jer za tebe ljubavi moja